0: қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мұн аспаннан. Мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.
1: Күндізде сөйлеп тынымсыз, түнде де қалмайды бір үнсіз. NS радиосы. Радиосы.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

жарнама. Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин. МС радиосында жарнама. 356 60 00.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Алматының Алмалы ауданындағы екі көшеде бір жақты қозғалыс енгізіледі. Пилоттық жоба аясында Қарасай Батыр көшесінде Розыбакиевтен Варламов көшесіне дейін көлік тек батыс бағытында, ал Құлымбетов көшесінде Варламовтан Розыбакиев көшесіне дейін тек шығыс бағытында жүреді. Қала әкімдігінің мәліметінше, өзгеріс көлік кептелісін азайту, жол қозғалысын реттеу және қауіпсіздікті арттыру мақсатында енгізіліп отыр. Жоба тұрғындардың ұсыныстары мен көлік ағынына жүргізілген талдау негізінде іске асырылмақ. Пилоттық кезең аяқталғаннан кейін оның тиімділігі бағаланып, қосымша шешім қабылданады. Қазақстандықтарға жалған QR-кодтардан сақ болу ескертілді. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, алаяқтар қоғамдық көлік аялдамаларына, тұрғын үйлердің кіреберістеріне және жарнамалық тақталарға жалған QR-кодтар жапсырып жүр. Оларды сканерлеген жағдайда азаматтар жалған сайтқа өтіп, банк картасының деректерінен немесе жеке мәліметтерінен айырылып қалуы мүмкін. Егер деректеріңіз алаяқтардың қолына түссе, банк картасын дереу бұғаттап, банкке хабарласқан жөн. Қазақстандағы Forbes тізімінен экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туыстарының кейбірі неге шығып қалғаны түсіндірілді. Forbes Қазақстан франшизасының иесі Арманжан Байтасовтың айтуынша, рейтинг тек ашық дерек көздер арқылы расталған мәліметтер негізінде жасалады. Егер байлыққа қатысты ақпарат нақты дәлелденбесе, немесе деректер күмән тудырса, ол тізімге енгізілмейді немесе алынып тасталады. Сонымен қатар кәсіпкер кейбір жағдайларда капиталдың шығу тегін растау қиын болатынын атап өтті. Бұған дейін Дариға Назарбаева мен Қайрат Сатыбалды әр жылдары рейтингке еніп кейін қайта шыққан. Ал Нұрбол Назарбаев банкроттық рәсімінен кейін тізімнен шығарылғаны айтылды. Түркияда ауа температурасының күрт көтерілуіне байланысты дәрігерлер туристерге тамақтану мен су ішу тәртібін қайта қарауды ұсынды. Синоптиктердің болжамынша елдің көп өңірінде ауа райы шамамен 5 градусқа жылып, оңтүстік және оңтүстік шығыс аймақтарда температура плюс 40 градустан асуы мүмкін. Терапевт Дилек Шенгүлдің айтуынша, мұндай ыстықта ағзаның сусыздану қаупі жоғары. Сондықтан туристерге су көп ішу, қарбыз, қауын, қияр сияқты суға бай тағамдарды тұтыну және ауыр майлы тағамдардан бас тарту қажет. Сондай-ақ күннің ең ыстық уақытында тікелей күн астында ұзақ болмауға кеңес берілді. Франциядағы аптап ыстықтың соңы дауылға ұласты. Елде бірнеше күнге созылған 40 градустан асатын ыстықтан кейін Париж бен басқа өңірлерде нөсер жаңбыр жауып найзағай ойнады. Осы кезде Эйфель мұнарасына найзағай түскен сәттің видеосы әлеуметтік желіде кең тарады. Алайда мамандар мұндай жағдайдың қауіпті емес екенін айтады. Өйткені мұнара арнайы найзағай қабылдағыштармен және жерге тұйықтау жүйесімен жабдықталған. Дауыл Франция мен қатар Германия мен Нидерландтың кей өңірлерінде қамтыды. Синоптиктер алдағы күндері ауа райы тұрақсыз болатынын ескертіп, тұрғындарды сақтық шараларын сақтауға шақырды. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 82 тиын, евро 554 теңге 3 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 24 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады, күнді 24, түнде 14 градус жылы. Алматыда да аздап жаңбыр жауы ықтимал, күнді 26, түнде 10 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Том қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын, жеткесін районға.

0: Жас радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда азаматтарға зейнетақы жинағын толықтай жеке инвестициялық компаниялардың басқаруына беру мүмкіндігі енгізілді. Жаңа заңға сәйкес, бұрын тек 50% ғана аударуға рұқсат етілсе, енді салымшылар барлық қаражатын өздері таңдаған басқарушы компанияға сеніп тапсыра алады, немесе ұлттық банкте қалдыра алады. Депутаттардың айтуынша, бұл өзгеріс инвестициялық табысты арттыруға бағытталған, себебі жеке компаниялар қаражатты әртүрлі құралдарға салып көбейтуге тырысады. Сонымен қатар, олардың қызметі мемлекет тарапынан қатаң бақыланады және негізгі қаражаттың сақталуына кепілдік беріледі. Ресейдегі жанармай тапшылығына байланысты ірі жүк тасымалдаушы компаниялар логистикалық бағыттарын қайта қарастырып жатыр. Коммерсант басылымының мәліметінше, кейбір жүк көліктері енді Қазақстан аумағы арқылы жүретін болады. Мамандардың айтуынша, Ресейдің оңтүстігі мен Сібір аймақтарында жанармай тапшылығы байқалып, бұл тасымал құнының қымбаттауына әкелген. Кейбір компаниялар шілдеден бастап тарифтерін қайта қарастыруды жоспарлап отыр. Логистикалық сарапшылар Қазақстан арқылы өтетін транзиттік ағынның артуы шекарадағы бақылау мен өткізу пункттеріне қосымша жүктеме түсіру мүмкін екенін айтады. Дегенмен, Қазақстанда әзірге жанармай қоры жеткілікті, ал ішкі нарық тұрақты сақталып отыр. 1 шілдеден бастап Ресейге жұмыс істеуге немесе оқуға баратын қазақстандық азаматтар үшін қосымша талаптар енгізіледі. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев мәлімдеді, деп хабарлайды Массагет.кз. 1 шілдеден бастап Ресейге жұмысқа немесе оқуға баратын Қазақстан азаматтарына RUID мобильді қосымшасын пайдалану қажет. Белгіленген тәртіп бойынша шетел азаматтары қосымшада жеке парақша ашып, Ресейге кіру туралы электрон өтініш беруге тиіс. Бұл рәсімді мемлекеттік шекарадан өту жоспарланған уақыттан кемінде 72 сағат бұрын жасау қажет. Өтінішті қарау қорытындысы бойынша қосымшада елге кіру құқығын растайтын жеке QR-код беріледі. Қазақстанда кофе тұтыну қарқынды өсіп келеді. Соңғы 21 жылда кофе импорты 33 есеге артып, 2025 жылы 3400 тоннадан асты. Әсіресе 2022 жылдан кейін сұраныс күрт көбейген. Сарапшылар мұны елдегі кофеханалар санының артуымен байланыстырады. Ал шайға деген сұраныс тұрақты күйінде қалып отыр. Былтыр Қазақстанға 29 мың тоннадан астам шай импортталған. Бұрын негізгі жеткізуші Үндістан болса, қазір көш басына кейін шыққан. Осылайша қазақстандықтар дәстүрлі шайдан бас тартпағанымен кофеге деген қызығушылығы жылдан жылға артып келеді. Астана күніне орай елордада 200-ден астам мерекелік іс-шара өтеді. Қала әкімдігінің мәліметінше, мерекелік бағдарлама 2-12 шілде аралығын қамтиды. Осы күндері концерттер, фестивальдер, спорттық жарыстар, театр қойылымдары мен отбасылық шаралар ұйымдастырылады. Іс-шаралар қатарында Таза Фест Астана экологиялық фестивалі, ұлттық домбыра күніне арналған концерттер, көше театрларының перформанстары, Kids Run, балалар жарысы, Urban Fest және Сарыарқа Ран бұқаралық жүгіру сайысы бар. 6 шілде күні Қазақ елі монументі мен Астана арена маңында қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен ашық аспан астындағы үлкен концерттер өтеді. Бұдан бөлек, мереке қарсаңында қалада 25-тен астам жаңа абаттандырылған аула мен қоғамдық кеңістік пайдалануға беріледі. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 82 тиын, евро 554 теңге 3 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 24 тиын. Бүгін елордада жаңбыр жауады, күндіз 24, түнде 14 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 26, түнде 10 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, тәуекелге бармаңыз. Себебі сәттілік серік болмайды. Оның орнына қолайлы сәтті күткеніңіз абзал. Торпақ, сізге тиімді ұсыныш жасалуы мүмкін. Барлық себеп салдарын, болжамды нәтижесін таразыға тартып, ой елегінен өткізіңіз. Егіздер, таң атқаннан сәтсіздіктерге ұшырауыңыз мүмкін. Жаңа жобаларға келісім беруге асықпаңыз. Нәтиже күмәнді болуы мүмкін. Шаян, сенімді адамдарға ғана иек артыңыз. Қажет жоқ байланыстардан бас тартыңыз. Мақсатыңызға жетуге ешкімнің кедергі жасауына жол бермеңіз. Арыстан, бүгін сәттілікке сенуге болмайды. Серіктестеріңізбен арада түсініспеушіліктер туындауы мүмкін. Жаңа таныстар пайда болуы ықтимал. Бикеш, жаңа жобаның табыса келетініне сенімді болмасаңыз, ақша құюға асықпаңыз. Біраз уақыттан кейін одан да пайдалы ұсыныстар болуы мүмкін. Таразы, жаңа істерге бүгін кірісудің қажеті жоқ. Оның орнына бұрынғы істеріңізді аяқтаңыз. Саршаян, сақтықта қорлық жоқ. Әр іске мұқият болыңыз. Бүгінгі әрекеттеріңіз болашағыңызға айтарлықтай ықпал етуі мүмкін. Мерген, бүгінгі күнді тыныштықта өткізуге тырысыңыз. Ешкіммен жанжалдаспаңыз. Аяқтауыңыз керек істерге ден қойыңыз. Тауешка, сабырлы болыңыз. Жауапкершілік пен адалдық барлық ісіңіздің берекесін келтіреді. Су құйғыш, ешкімге сенбеңіз. Әр ақпаратты тексеріп алған абзал. Ертеңгі күн сәттілік әкеледі. Балықтар, өзіңіз дұрыс деп тапқан дүниені жасаңыз. Өзіңіз сенімді болған іске ғана кірісіңіз. Ешкімге жолыңыздан тайдыруға рұқсат етпеңіз.

0: бүгін күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 30-шы маусым. Бүгін халықаралық астероид күні. 1908 жылы дәл осы күні жермен Тунгус метеориті соқтығысқан болатын. Бұл адамзат тарихындағы ең үлкен астероид апатына алып келді. 2016 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы 30-шы маусымда халықаралық астероид күні ретінде бекітті. Бұл күн астероидпен соқтығысудың қаупі және осындай жағдай туындаған кезде қолға алынатын іс-шаралар туралы адамдарды құлағдар етуді көздейді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

Уақыт сізбен біз ойлағаннан да жылдам, кеше ғана жаз басталған секілді еді. Жаздың алғашқы айының соңғы күніне де келіп қалған екенбіз. Күнтізбеде 30 маусым 2026 жыл. Сейсенбі сәттілікке толы болсын деген ниетпен біз лайфчат бағдарламасын бастадық. 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. Лайфчат тікелей эфирде жақыныңызды, сүйіктіңізді, ата-анаңызды құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз, NS радиосын тыңдаңыз.

Лайфчат бағдарламасы жалғасуда. Келіп жатқан хаттар бар. Сізде хатыңызды жолдаңыз. Өйткені лайфчат 12:00-ге дейін жалғасады. WhatsApp нөмірді сіз үшін қайталайын. 8-775-106-00-11. Ал біз хаттарды бастайық. Қайырлы күн, NS радиосы. Сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы бауырымыз Нұрдосты кешегі туған күнімен құттықтаймыз. Нұрдос, өмір жасың ұзақ болсын. Деніңе саулық, отбасыңа амандық тілейміз. Қажымас қайрат, зор денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. Әрқашанда балаларының қызығын көре беруіңе шын жүректен тілектестік білдіреміз. Сәлеммен сенің барша бауырларың, сыныптастарың, деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосы. Анашым, саған сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы. Қазір үйдемін, енді ғана ояндым. Әкем де үйде. Бізде бәрі жақсы. Бүгін әпкем келеді. Сәлеммен Алёка, деп жазған екен. Я, біздің тұрақты тыңдарманымыз Алёка, ардақтан асына сәлемін жолдаған екен. Сізде дәл осылай хатыңызды жазыңыз, туған күнімен құттықтаңыз, жай ғана эмоция сыйлау мақсатында сәлем жолдаңыз. 8-775-106-00-11 бұл NS радиосы, лайфчат бағдарламасы.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: WhatsApp-қа жаз. 8-775-16-011.
1: Дәл осы WhatsApp нөмірде келіп түсіп жатқан хаттар бар. Сізде сол қатардан табыламын десеңіз, жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберіңіз. Өйткені лайфшаттың аяқталуына 30 минуттай уақыт қалған екен. Қайырлы күніңіз, радиосы дәл осы сәтті пайдаланып, сыныптасымыз, досымыз Арнат Шымкентбай ұлын өткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Арнатпен Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Көкдөнен ауылы Ахмет Байтұрсынов орта мектебінде бірге оқыдық. Өте сауатты, өте білімді жігіттердің бірі. Достығымыз мәңгілікке жалғасын тапсын. Ақуғыстың ақтығын, махаббаттың пәктігін, 18 мың ғаламның таусылмайтын шаттығын Арнатқа және оның отбасына шын жүректен тілейміз. Және құттықтаушылар барша сыныптастары, класстастары деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Мұрат ағамды туған күнімен құттықтаймын. Ауырмаңыз, жүз жасаңыз. Ерухан-ның кафелін әдемілеп бас братан деп жазыпты. Иә. Бізде Мұрат ағамызды бүгінгі туған күнімен НС радиосының атынан шын жүректен құттықтаймын. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, НС радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңе сәттілік. Ертең немесе арғы күні Алакөлге барып демалып, жақсы бір көңіл күймен демалысымызды атқарып қайтайық. Сәлеммен Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Иә, демалыстарыңыз жақсы өтсін деген тілегімізді бізде білдіреміз. 8775 106 00 11 бұл НС радиосы лайфчат бағдарламасы.

0: Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайфчарт. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
1: Оп.

0: Бұл НС радиосы, лайфчат бағдарламасы. Сәлем, сүйікті радио НС Алтай қаласы Грехова кентіндегі мейірім оңалту орталығының барлық тамаша ұжымына жалынды да сәлем жолдағым келеді, достар. Сіздердің игілеріңіз, игі еңбектеріңізге, төзімділіктеріңіз бен мейірімді жүректеріңізге үлкен рахмет. Бүгінгі күн жеңіл әрі позитивті өтсін, біз үшін күшті бір ән қосып жіберсеңіздер деп жазған екен. Я бізде шын жүректен мейірім оңалту орталығының барлық ұжымын бүгінгі ерекше датамен құттықтаймыз және күн сәттілікке толы болсын деген ниетімізді білдіреміз. Және жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы, Жазира әпкемізді өткен туған күнімен құттықтаймыз. Кеше Жазира әпкеміз 49 жасқа толды. Алла қаласа 100 жасқа жетсін. Зор денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат тілейміз. Сәлем жолдаушы барша әулеттің жастары, Мейірімбековтер әулетінің барша жастарына жалынды сәлем жолдасаңыз деп жазған екен. Я дәл осындай хаттар неге келіп жатыр, сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8775-106-00-11. Бұл НС радиосы лайфчат бағдарламасы.
1: Лайфчат 8 705 16 011 WhatsApp

0: 12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияламыз. Күндіз бедде 30-ші маусым 2026 жыл сейсенбі сәттілікке толы болсын деген ниетімізді білдіреміз. Бізде дәл қазір кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар ауа райына байланысты ақпарат жеткіземіз. НС радиосының өте толқынынан алыстамаңыз. Енді соңғы уақытта осы бір 20 күндей уақытта ер азаматтардың көбінесе ұйқысы қанбай жүр. Оған басты себеп бұл күннің қатты ысуы. Сонымен қатар футбол ойындары, яғни әлем чемпионатының ойындары. Сол әлем чемпионатының плей-офф кезеңі басталып кетті. Фаворит деп танылған екі команда бірден жарыс жолынан шығып алды. Олар Нидерланды құрамасы мен екіншісі Германия құрамасы. Ал Бразилия ұтылып жатып, есепті өз пайдасына шеше білді. Яғни 2-1 есебімен Жапониядан басым түсті. Бүгінде 3 матч болады. Егер футболға қызықсаңыз, бұл матчтарды міндетті түрде көруге шақырамыз. Сонымен қатар НС радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз. Өйткені сізге қашанда көңіл күй сыйлауға дайынбыз.
1: НС лучше для твоего настроения.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Телесес.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Демиряз көшесі шығысқа, Жандосов көшесінен Әуезов көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Розыбакиев көшесінде солтүстікке Демиряз көшесінен Жамбыл көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы аңғарылады. Бұдан бөлек Мұханов көшесінде оңтүстікке Қарасай Батыр көшесінен Абайдан ғылына дейін көлік қозғалысы қиындаған. Төлеби көшесінде шығысқа Исаев көшесінен Шагабодинов көшесіне дейінде көліктердің жай жүріп жатқандығын аңғару қиын емес. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліс.

0: Танымал әнші Жанар Айжанова Мамский әңгіме бағдарламасында қонақты болып сұхбат берді. Өнер иесі екінші рет тұрмыс құруға деген көзқарасын жеткізген. Оның сөзінше реті келсе ізін суытпай тұрмысқа шығып кеткен жақсы. Ал әнші тағы бір гастрольме барып келейін, үйімді үлкейтіп алайын, ай жұлдызды орнына қойып алайын деген секілді күнделікті қу тіршілікпен жүріп қалғанын жасырмады. Бірақ артынан шықтым ғой тұрмысқа, бірақ бермейтін нәрсені Құдай бермейді екен. Ай жұлдыздан кейін сонша дәмеленгенмін. Кім болса да артынан еретін бала туып алсам дегенмін. Бұйырмады деді. Ол, шоу-бизнесте осындай жаңалық болып жатыр. Ал сіздің өміріңізде өзгеріс болса, жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: NS Радиосы.

Қазақстандық әнші Алтынай Жорабаева Түркияның Аланья қаласынан бизнес-класс санатындағы жаңа пәтер сатып алғанын айтты. Өнер иесінің таңдауы туристер көп келетін Махмутлар ауданында орналасқан Kingdom премиум тұрғын үй кешеніндегі 3 бөлмелі пәтерге түскен. 5 блоктан тұратын кешен өңірдегі заманауи әрі жайлы тұрғын үйлердің бірі болып саналады. Алтынай Жорабаева жаңа баспанаға қол жеткізгенін ерекше қуанышты екен жеткізген. Бұл аудандағы пәтерлердің бағасы шамамен 185 мың доллардан басталады екен. Алтынай Жорабаеваның сөзінше, тұрғын үй кешенінде хамам, бассейн, супермаркет және басқа тұрғындарға арналған қолайлы қызметтер қарастырылған. Әнші енді кең әрі заманауи пәтерін жиһазбен толық жабдықтауға тапсырыс бермек. Біз де шын жүректен құттықтаймыз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 13 сағатқа эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күндізбеде 30-шы маусым 2026 жыл. Біз 13 сағатта ауа райы мен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қазақтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: NS жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

0: жетесіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік Астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Розыбакиев көшесі солтүстікке, Тимирязев көшесінен Жамбыл көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Достық даңғылында да кептеліс, атап айтсақ, оңтүстікке Сәтбаев көшесінен Қажымұқан көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығын

аңғаруға болады. Розыбакиев көшесінде оңтүстікке Абай даңғылынан Жандосов көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс орын алған. Сонымен қатар Төле би көшесінде батысқа Садовников көшесінен Атар көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Өйткені ағым жылдамдығы сағатына небәрі 3 шақырымды құрап отыр. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Кофенің ең ірі өндірушісі Бразилия.
0: Жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

спорт жанкүйерлері үшін бүгін ерекше дата, өйткені әлем чемпионатының плей-офф кезеңі ары қарай жалғасады. Франция Швециямен күш сынасса, Кот-д'Ивуар мен Норвегия өзара кім мықтыны анықтамақ. Ал Мексика мен Эквадор арасындағы матчта таңға жоқ өтетіндігін білеміз. Сонымен қатар теннис жанкүйерлері үшін Уимблдон турнирінің өтіп жатқандығын білеміз. Бүгін жарыс жолына Елена Рыбакина мен Александр Бублик шықпақ. Отандастарға сәттілік тілейміз. Жеңісті жолын жалғастырып, Уимблдон турнирін жеңіп алсын деген ақ ниетімізді жеткіземіз. Және эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Айнас радиосы қосулы болсын.

Эфирді жалғастырамыз. Әлем чемпионаты басталғаннан кейін көп танысымнан ұйқы бұзылып жүр деген әңгімелерді естіп жүрмін. Ал кардиолог Мария Чайковская жаз мезгіліндегі ұйқысыздық денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін екендігін ашып айтты. Оның сөзінше, аптап ыстық кезінде ағзаға түсетін жүктеме айтарлықтай артады. Мұндай кезде жүрекке көбірек күш түсіп, қан тамырларының ырғағы өзгереді. Ағза сұйықтық пен электролитті жылдам жоғалтады. Маманның сөзінше, адам ұйқысыздықтан түнде толық қалпына келе алмаса, күндізгі ыстықтың әсері жалғаса берсе, жүрек қан тамырлары жүйесіне түсетін салмақ азаймайды. Бұл егде жастағы адамдарға гипертониясы, жүрек ауруы, жүрек ырғағының бұзылысы, қант диабеті, бүйрек ауруы барларға, сондай-ақ қан қысымын төмендетін дәрі ішетіндерге өте қауіпті. Сондықтан да дәл жаз мезгілінде ұйқыны дұрыстағаныңыз абзал. Дәрігерлердің кеңесіне сенгеніңіз маңызды. Бастысы, біз айтқан, дәрігерлер айтқан ақыл кеңеске сеніңіз. НС радиосын тыңдай беріңіз.

0: ЖС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. 1 шілдеден бастап Қазақстанда бірқатар маңызды өзгеріс күшіне енеді. Елде жаңа конституция қолданысқа енгізіліп, соған сәйкес мемлекеттік басқару жүйесі мен парламент құрылымында өзгерістер болады. Сонымен қатар жаңа парламенттің жұмысы басталады. 19 шілдеден бастап бірыңғай банкаралық QR төлем жүйесі іске қосылады. Бұл қазақстандықтарға кез келген банктің қосымшасы арқылы ортақ QR кодпен төлем жасауға мүмкіндік береді. Көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларында көлікті тротуарға, балалар алаңына, көгалдарға және арнайы белгіленбеген орындарға қоюға тыйым салынады. Ережені бұзғандарға ірі көлемде айыппұл қарастырылған. Сондай-ақ елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу мен қоғамдық тыңдау өткізуге қатысты жаңа талаптар енгізіледі. Ұлттық валюта атауы мемлекеттік тілдегі ресми құжаттарда теңге түрінде жазылатын болады. Шілде айында қазақстандықтар Астана күніне байланысты қосымша демалыс алады. 5 күндік жұмыс аптасы 4-ші, 5-ші және 6-ші шілде қатарынан демалыс күндері болады. Ал жоғары оқу орындарына мемлекеттік грант конкурсына құжат қабылдау 13-ші, 20-ші шілде аралығында өтеді. Еліміздің басым бөлігінде шілде айында аптап ыстық сақталып, кей өңірлерде ауа температурасы 47-50 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Алматыдағы Family Park мемлекеттік меншігіне қайтарылуы мүмкін. Қала әкімдігінің мәліметінше, қазіргі таңда саябақ аумағын мемлекеттік басқаруға өткізіп, оны кешенді түрде жаңғырту мәселесі қарастырылып жатыр. Ведомствоның айтуынша, нысанды ұзақ жыл пайдаланған жалғалушы саябақты күтіп ұстау және дамыту міндеттемелерін толық орындамаған. Соның салдарынан оның инфрақұрылымы тозған. Әкімдік Family Park-тың қоғамдық рекреациялық аймақ ретіндегі мәртебесі өзгермейтінін, мұнда тұрғын үй кешені немесе басқа құрылыс нысандары салынбайтынын мәлімдеді. Жоспарға сәйкес саябақтың инженерлік және демалыс инфрақұрылымы жаңартылып, барлық тұрғынға, соның ішінде мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолжетімді әрі жайлы орта қалыптастыру көзделіп отыр. Қазақстанда жазғы демалыс маусымда ішкі туризм бағасы өңірге және қызмет деңгейіне қарай айтарлықтай өзгеріп отыр. Сарапшылардың есебінше, екі адамға арналған стандарт нөмірдің орташа құны тәулігіне шамамен 20 мың теңге, ал бір апталық демалыс тек жатын орны үшін 140 мың теңгеден басталады. Бұл сомаға тамақтану мен қосымша қызметтер кірмейді. Ең қолжетімді демалыс түрлері Павлодар, Жамбыл, Түркістан және Қарағанды облыстарында тіркелген. Мұнда баға тәулігіне 40-50 мың теңгеден аспайды. Ал ең қымбат бағыт Бурабай курорт аймағы. Мұнда люкс нөмірлердің бағасы бір тәулікке 100 мың теңгеден асады. Сарапшылардың айтуынша, маусымның екінші жартысынан бастап баға өсіп, шілде мен тамызда ең жоғары деңгейге жетеді. Соған қарамастан, ішкі туризм нарығында өсім байқалып отыр. Ал қазақстандықтар демалысқа бұрынғыдан көбірек қаржы жұмсай бастаған. Шри-Ланкада денге безгегі өршіп, туристерге ескерту жасалды. Елдің денге ауруын бақылау жөніндегі ұлттық бөлімінің мәліметінше, жыл басынан бері аурудан 31 адам қайтыс болып, 52 мыңнан астам жұқтыру дерегі тіркелген. Науқастардың көбі елдің батыс өңірлері мен астанасы Колумба қаласында анықталған. Мамандар індеттің таралуын денге вирусын тасымалдайтын масалардың көбеюімен байланыстырады. Бұған былтыр елді соққан тропикалық циклоннан кейінгі су тасқыны мен су жиналған аумақтардың көбеюде әсер еткен. Осыған байланысты туристерге мысыдан қорғайтын құралдарды пайдаланып, сақтық шараларын қатаң сақтау ұсынылады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 82 тиын, евро 554 теңге 3 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 24 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күндіз 25, түнде 16 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады, күндіз 25, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Кофе жидек болса, ал кофе бұршақтары олардың сүйектері.
0: Жарнама. Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин. МС радиосында жарнама. 356 60

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 30-шы маусым. Бүгін халықаралық астероид күні. 1908 жылы дәл осы күні жермен Тунгус метеориті соқтығысқан болатын. Бұл адамзат тарихындағы ең үлкен астероид апатына алып келді. 2016 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы 30-шы маусымда халықаралық астероид күні ретінде бекітті. Бұл күн астероидпен соқтығысудың қаупі және осындай жағдай туындаған кезде қолға алынатын іс-шаралар туралы адамдарды құлағдар етуді көздейді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: сіз білдіңіз бе?
1: 2018 жылы Үндістанда 493 түрлі нан ұсынылған көрме өтті.
0: Жарнама. Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин. МС радиосында жарнама. 356 60 00.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Ақшта Қазақстандағы Вольфрам жобасына байланысты мүдделер қақтығысы мәселесі талқыланып жатыр. Ақш пен Қазақстан арасындағы Вольфрам кен орнын игеру жөніндегі келісімнен кейін президент Дональд Трамптың ұлдарымен байланысты компания жобаға қатысатын құрылымның шамамен 20% үлесін иеленген. Financial Times басылымы бұл жағдайдың ықтимал мүдделер қақтығысына қатысты пікір талас тудырғанын жазады. Алағы үй, бұл бастаманың негізгі мақсаты Ақштың стратегиялық маңызды минералдарға қол жетімділігін кеңейтіп, Қытайға тәуелділікті азайту екенін мәлімдейді. Алматылықтарға үлкен Алматы өзеніне түсуге болмайтыны ескертілді. Қалалық экология және қоршаған орта басқармасы тұрғындар мен қала қонақтарын өзенге шомылмауға шақырды. Ведомство мәліметінше, үлкен Алматы өзенінің жекелеген учаскелерінде шомылуға ресми түрде тыйым салынған. Бұған өзеннің тау өзені болуы, ағысының қатты әрі суының өте салқын болуы себеп. Әкімдік мұндай жағдайлар адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретінін атап өтті. Қазақстанның қай өңірлерінде пәтер арзандады? Сарапшылардың мәліметінше, 2026 жылдың басынан бері елдегі екінші нарықтағы пәтер бағасы орта есеппен 2% өскен. Ең жоғары өсім Көкшетауда 8%, Павлодарда 6%, Семейде 5.5% тіркелді. Ал Алматы мен Шымкентте баға 1.8%-ға төмендеген. Маусым айының өзінде Алматыда пәтерлер 2%-ға арзандады. Сарапшылар мұны сұраныстың бәсеңдеуімен байланыстырады. Дегенмен, инфляция мен құрылыс құнының қымбаттауы тұрғын үй бағасының күрт төмендеуіне жол бермей отыр. Қазір ең қымбат баспана Алматыда. Мұнда 1 шаршы метрдің орташа бағасы 790 мың теңгеден асады. Ал ең арзан пәтерлер Қызылордада сатылып жатыр. 12 шілдеден бастап Қазақстанда жалдамалы тұрғын үй субсидиялау бағдарламасына жаңа бақылау тәртібі енгізіледі. Енді әкімдіктер мен отбасы банкінің мобильді топтары мемлекеттен жалдау ақысының 50%-ын субсидия ретінде алатын азаматтардың жалдап жүрген баспанасында шынымен тұратынын тексереді. Бұл талап көп балалы отбасыларға, жетім балаларға, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтарға және ерекше қажеттілігі бар бала тәрбиелеп отырған отбасыларға қатысты. Мониторингтің мақсаты – мемлекеттік қаражаттың мақсатты жұмсалуын бақылап, жалған жалдау шарттарының алдын алу. Ал тұрғын үйді нарықтық негізде жалдап немесе жалға беріп жүрген азаматтарға жаңа тәртіп қолданылмайды. Сондай-ақ тексерушілердің тұрғын үйге рұқсатсыз кіруге немесе тінту жүргізуіне құқығы жоқ. Дәрігер ашқарынға кофе ішудің денсаулыққа зияны туралы ескертті. Мамандардың айтуынша, таңертең тамақ ішпей кофе ішу асқазан сөлінің бөлінуін күшейтіп, қыжыл асқазанның ауруы, гастрит және ойық жара қаупін арттыруы мүмкін. Сондай-ақ кофе кортизол деңгейін көтеріп, мазасыздық пен ашушаңдықты күшейтеді. Әсіресе ұйқысы қанбайтын немесе күйзеліс жағдайындағы адамдарға сақ болған жөн. Бұдан бөлек ашқарынға ішілген қою кофе жүрек соғысын жиілетіп, қан қысымының көтерілуіне әсер ету ықтимал. Дәрігерлер таңертең кофені міндетті түрде тамақтан кейін ішіп, артынан бір стақан су ішуге кеңес береді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 82 тиын, евро 554 теңге 3 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 24 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады, күнді 25, түнде 16 градус жылы. Алматы аздап жаңбыр жауы ықтимал, күнді 25, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Реклама.
1: Алматыда Жуалы көшесінің бір бөлігінде уақытша көлік қозғалысы шектеледі. Алматы Төлеби көшесінің қала шекарасына дейін ұзарту жобасы аясында Жуалы көшесінің бір бөлігінде автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Инженерлік желілерді қайта орналастыру жұмыстарының жүргізілуіне байланысты 29 маусым күні сағат 8-ден 29 шілде күні сағат 8-ге дейін Жуалы көшесінің Төлеби көшесінен Райымбек Батыр даңғылына дейінгі бөлігінде қозғалыс шектеледі. Байкен Әшімов, Жұманиязов көшелері арқылы айналып өтіп, Төлеби көшесіне шығады. Жөндеу жұмыстары жүргізілетін аумақта ескерту белгілері мен мердігер ұйымның жауапты басшысының байланыс ақпараты көрсетілген ақпараттық тақталар орнатылады. Осыған байланысты тұрғындар мен жүргізушілерден қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз. Еске саламыз, жол қозғалысына енгізілетін уақытша шектеулер туралы ақпарат Айқұлақ Алматы жолы Telegram арнасында, Алматы қаласы әкімдігінің әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшаларында, сондай-ақ 2G және Яндекс карталар сервистерінде жарияланып отырады.
0: Реклама на радио МС 356 6000.

0: Самбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Бір жыл ішінде жерге 500 килограммға дейін Марс метеориттері құлайды.
0: Жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеннен жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Астанадағы Тарлан Астана жеңіл рельсті көлігін 3 миллионнан астам адам пайдаланды. Қала әкімдігінің мәліметінше, бүгінде бұл көлік түрімен күн сайын орта есеппен 70 мыңға жуық жолаушы қатынайды. Аз уақыт ішінде Тарлан Астана елорданың қоғамдық көлік жүйесінің маңызды бөлігіне айналды. Жолаушылар бағыттардың қолайлығы, жол жүру уақытының қысқаруы және жайлы жағдайдың жасалғанын атап өтуде. Қазір жобаның екінші кезеңі басталып, жеңіл рельсті көлік желісін Қосшы қаласына дейін ұзарт жұмыстары қолға алынған. Қазақстанда аптап ыстық астық түсіміне қауіп төндіріп отыр. Сарапшылардың мәліметінше, соңғы аптада бидайдың негізгі түрлерінің бағасы тоннасына 1000 теңгеге қымбаттаған. Сонымен қатар астық экспорты баяулап, көптеген шаруашылықтар өнімін тиімді баға күтіп сатпай отыр. Солтүстік өңірлерде ауа температурасының 33-36 градусқа дейін көтерілуі мен топырақтың қатты қызуы егістікке кері әсер еткен. Мамандардың айтуынша, жоғары температура өсімдіктерді күйзелтіп, топырақтағы ылғал тапшылығын күшейткен. Соның салдарынан биылғы астық түсіміне қатысты болжам нашарлаған. Дегенмен демалыс күндері жауған жаңбыр жағдайды біршама жақсарту мүмкін. Шілде айынан бастап Қазақстанда бірқатар маңызды өзгерістер күшіне енеді. Олардың қатарында жаңа заңдар, әлеуметтік экономикалық жаңалықтар мен цифрландыруға қатысты реформалар бар. Ең алдымен 19 шілдеден бастап елде бірыңғай QR-код арқылы төлем жасау жүйесі іске қосылады. Бұл кез келген банктің қосымшасы арқылы бір стандартты QR-кодпен есеп айырысуға мүмкіндік береді. Шілдеде сондай-ақ құрылыс кодексі күшіне еніп, сала толық цифрландыруға көшеді. Сонымен бірге сейсмикалық қауіпсіздік талаптары күшейтіледі. Экономикалық салада да өзгерістер бар. Шілдеден бастап тауарлық газ бағасы 33%-ға дейін қымбаттауы мүмкін. Сонымен қатар шетелдік маркетплейстерден 200 евродан асатын тауарларға 22% салық енгізіледі. Көлік және қауіпсіздік саласында электросамокаттарға қатаң талаптар күшіне енеді. Енді оларды тек 18 жастан асқан жүргізуші куәлігі бар азаматтар ғана жалға ала алады. Сондай-ақ нөмірі мен сақтандыру міндеттеледі. Қаржылық реттеу аясында ипотеканың шекті мөлшерлемесі 25%-дан 20%-ға дейін төмендейді. Әскери салада әскерге шақыру процесі толық цифрландырылады, ал шешімдер электронды форматта қабылданады. Шілде айында халықаралық және ішкі әуе рейстері де кеңейеді. Астана-Дубай, Астана-Ыстықкөл және Алматы-Измир бағыттары қайта немесе жаңа түрде іске қосылады. Әлеуметтік салада 13-20 шілдеге дейін жоғары оқу орындарына грантқа құжат қабылдау жалғасады. Ал тізім 10 тамызға дейін жарияланады. Сонымен қатар 6 шілде Астана күніне байланысты қазақстандықтар 3 күн қатарынан демалады. Осылайша шілде айы ел өмірінде қаржылық, әлеуметтік және технологиялық тұрғыдан бірқатар маңызды өзгерістермен басталады. Халықаралық ғарыш станциясына аттанатын экипаж Байқоңырға келді. Роскосмостың мәліметінше, Союз МС-29 кемесінің негізгі экипажы НАСА ғарышкері Анил Мэнн және ресейлік ғарышкерлер Петр Дубров пен Анна Кикина 29 маусымда Байқоңырға жетті. Олар енді ғарыш айлағында ұшуға дайындықтың соңғы кезеңінен өтеді. Зымыранды ұшыру 14 шілдеге жоспарланған. Сонымен қатар Қазақстанға қосалқы экипаж да келді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 82 тиын, евро 554 теңге 3 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 24 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады, күндіз 25, түнде 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, сынап бағанасы күндіз 25, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Реклама.
1: Алматыда Жуалы көшесінің бір бөлігінде уақытша көлік қозғалысы шектеледі. Алматы Төлеби көшесінің қала шекарасына дейін ұзарту жобасы аясында Жуалы көшесінің бір бөлігінде автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Инженерлік желілерді қайта орналастыру жұмыстарының жүргізілуіне байланысты 29 маусым күні сағат 8-ден 29 шілде күні сағат 8-ге дейін Жуалы көшесінің Төлеби көшесінен Райымбек Батыр даңғылына дейінгі бөлігінде қозғалыс шектеледі. Байкен Әшімов, Жұманиязов көшелері арқылы айналып өтіп, Рай Төлеби көшесіне шығады. Жөндеу жұмыстары жүргізілетін аумақта ескерту белгілері мен мердігер ұйымның жауапты басшысының байланыс аппараты көрсетілген ақпараттық тақталар орнатылады. Осыған байланысты тұрғындар мен жүргізушілерден қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз. Еске саламыз, жол қозғалысына енгізілетін уақытша шектеулер туралы ақпарат Айғұлақ Алматы жолы Телеграм арнасында, Алматы қаласы әкімдігінің әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшаларында, сондай-ақ Екігеш және Яндекс карталар сервистерінде жарияланып отырады.
0: Реклама на радио МС 356-60-00. Жай ғана дұрыс емес, енді бейне де бар. МС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Цельсий бойынша 40 градустан жоғары температурада адам денесі 1 сағат ішінде шамамен 1 литр тер жоғалтады.
0: Жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күн.

0: Дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
1: МС радиосында жарнама 356 60

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.